לשאוף את הדלת כאן מהשיגם כאן דארו מחני כאנו בלמח אין השוואר مش فاكراني او اني بيت واحد تاني بيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك اني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين او جبان وافتكرت اول يوم في المدرسة اول فراق اول وداع اول مرة قلبي تاسع الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع في الختام كان نفسي بس اقول